Mambal Njol Serigne Touba neena ci kaddu gi wala ci xarala gi Serigne Abdoulaye Sambou ñu nekk ci gisbul xulóob ci buntu bi jàngale wala buntu bi xamee fadailu quran wala mbooti alquran secret sirru alquran waaye daal ala kulli xaal njëriñ yi nga xam ne mën naa tax wala yi nga xam ne mën naa tax ñu xeem meem njàng alquran